0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmiyada magaalooyinka qaar facebooka youtubeka iyo barta internetka ee bbc somali.com galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiisa 22 May 2026 afrikada barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa qodobada idaacaddeen dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaalada shidaal yarihii daran oo soo food saartay dalalka bariga afrika iyo dhaqaalaha gobolka oo loo baqayo dad rayada oo ku dhintay weerar habeen hore ka dhacay deegaan hoos yimaada gobolka jubbada hoose
1: wallaahi dhacdada yaab yaaba kaag baynu u reebtay ilaa hadda waa garan laanahay wax sababay dadkan meeshay deganaayeen xoolo ay wateen weliba waqtiga hadda waa guu weeye arilay bay ahaayeen arigana dee orgi badana ku jirto qobaadkiisa iyo shanqadiisa meel foga laga soo maqla markana nama aha wax lagu khaldamaynay yihiin wax kas loo yeelinay yihiin anu haysanaanow
0: tirada dadka uu salfaday iyo kuwa uu soo ridinayo fayruska ebola oo sii siyaadiya xilli habacsanaan laga dareemayo dalalka sabka hore uga jira faafista cudurka soomaalida koonfur afrika oo walaacsan kadib markii lagu amray inay dalka isaga baxaan dadka aan sharciyada haysan xilli amnigu sii xumaanayo
2: walaal habeenkii labaad waxaa soomaalida darban joogta ama dadka fooranka ee darban jooga ay ku weynayaan bolisationka centralka darban ayagoo ka soo qaxa guryahoodii oo dowladda ka codsanaya in amniga nabadgelyo la siiyo
0: dowladda maraykankuna waxay dacwad ku soo ogtay hogaamiyihii hore ee kuba raul castro waxaan sidoo kale ku baali doontaan xiriirka ka dhexeeya kooxda arsenaal ee horyaalka ingiriiska qaaday iyo weliba qaaradda afrika sidoo kale qodobo xiisa leh ayaan meesha ka baarnay barnaamijka waxaa soo saaray cabdishukri haybe kilaas anigoo limaan cabdiwarsame ah ayaa idiin daadihinaya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo firdowse sheekh cabdiraxmaan
3: mahadsaned liban kiiskii ugu horreeyey cudurka ebola ah ayaa la xaqiijiyey dhul ay gacanta ku hayaan fallaagada oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo gaar ahaan gobolka kifuyo ee koonfurta dalkaasi afhayeen u hadlay kooxda hubeysan ee M23 ayaa sheegay in baaritaano lagu ogaaday kiis bositif ah oo ka dhacay caasimadda gobolka ninka laga helay cudurka oo da'diisa lagu sheegay 28 sano jir kana yimid gobolka kisangani ayaa geeriyooday ka hor inta aan si rasmiya loo xaqiijin in cudurka uu yahay in kale waxaa jira walaac badan oo ku saabsan xaalada amni inay caqabad ku noqon karto in shaqaalaha gurmadka caafimaadka ay gaaraan halkaas gaar ahaan deegaamada ay maamulaan fallaagada islamarkaana ay saameyn ku yeelan karto awoodda kooxda hubeysan maaraynta jawaabaha laga bixin lahaa cudurkan mas-uuliyiintu waxay sheegeen in hadda ay dhinteen ilaa dad gaaraya 190 qof in ka badan 600 oo kiis oo la xaqiijiyey in laga helay cudurkan halkaasi in ka badan 20 waddan ayaa ilaa hadda cambaareeyey israa'iil kadib markii wasiirkeeda amniga qaranka uu soo bandhigay muuqaal muujinaya dad u dhaqdhaqaaqa qasa oo la xiray kuwaas oo si qallafsan loola dhaqmay isagoo ku jeesjeesaya ayuu muuqaalka soo dhigay waddamo badanna waxay dalbadeen in safiirka la cunuqabateeyo safaaradaha israa'iil ee ku leedahay waddamadaasna ay jawaab degdega ka bixiyaan falka uu ku dhaqaaqay itmar ben gafir talyaaniga waxa uu dalbaday isaga in midowda yurub ay cunuqabateen saaraan wasiirkan isagoo sheegay inuu ku xadgudbay xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah in ka badan 400 oo qof kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa waxtarka ama kaalmagaarsiinta magaalada khaza taliyaha xoogga ciidanka pakistan ayaa la sheegay inuu maanta booqanayo tehraan si uu u dhexdhexaadiyo dadaalada nabadeed ee u dhexeeya iiraan iyo maraykanka warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in asiim munir uu sii wadi doono wadahadallada iyo la tashiyada uu la leeyahay saraakiisha sarsare ee dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sidoo kale sheegtay inay dib u eegayso soo jeedimihii ugu dambeeyey ee maraykanka ee u jeedisay ee kuwaas oo la xiriiray joojinta dagaalka wasiirka arrimaha gudaha bakistan ayaa arbacadii madaxweyne trump u sheegay in uu sugayo dhowr maalmood oo kale si iiraan ay u ogolaato heshiiska maxkamad racfaan oo ku taala baris ayaa ku heshay shirkadaha air france iyo airbus mas-uuliyadda dembi shil diyaaradeed oo dhacay sanadii 2009 taasoo ay ku geeriyoodeen dad gaarayay 280 qof duulimaadka efa 447 ayaa u socday inta u dhexeysay rio de janeiro iyo baris markii uu shilka dhacayey kana shilkaasoo ka dhacay badweynta atlantiga diyaaradda rakaabka sidey ayaa intii uu ku jiray aad intii uu socotay duufaanta aad u qaqashay waxayna si toos ah ugu dulacday biyaha taasoo dishay dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda shirkadda diyaaradaha isla markaana soo saartay diyaaradaha ayaa diiday inay qaadato mas'uuliyadda ciqaabeed ee ka dhalatay shilkaasi iyagoo ku eedeeyay duuliyaashii diyaaradda waday maxkamad hore ayaa shirkadda ka sii deysay eedan bishii abril ee sanadkii 2023 ugu dambeyn wasiirka waa wasaaradda arrimaha dibadda Ghana ayaa sheegtay in qorshihii dib loogu celin lahaa 400 muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo ku sugan Koonfur Afrika dib loo dhigay maalmo kooban saraakiisha ayaa sheegay inay la shaqeynayaan maamulka wadulada Koonfur Afrika si loo fududeeyo bixitaanka in ka badan 800 oo muwaadiniin Ghanaese ah oo halkaasi jooga kuwaas oo codsaday in la daad gureeyo kadib mudaharaadyo ka dhashay arrimaha socdaalka iyo dadka ka soo horjeeda soo

0: oo qiyaastii 50 kilometir u jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta ku metela dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay ciidamada gaarka ah ee Danab inay ku lug lahaayeen dhacdada dadka rayidka ahi lagu laayay. Axmed Mukhtar Ibrahim waxa uu ehel la ahaa qoyska ay mashaqadu ku dhacday, wuxuuna wax ka aasay 7 qof oo sida uu sheegay oo halkaa lagu dilay. Wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa qadka telefoonka magaalada Kismaayo ku wareystay, wuxuuna markii hore wax ka weydiiyey sida u dhacay weerarka Kamjaron.
1: Feerka waqti reer miyigu ahaa, aabe iyo caruurtiisii iyo hooyadiisa ahaayeen, xoolahana ariga ayay dhaqaanayeen. Marka ciidamada isbishaalka ayaa iyagoo saq dhexe jooga xabad ku bilaabay, halka iyada waxa ku naf waayey ninkii reerka lahaa, 3 cunug uu dhalay. Halkaas ayay ku naf waayeen 3 ruux oo hooyadiisii islaantii uu qabay iyo wiil asaga uu dhalay iyo nin marti uu ahaana waa soo qaateen madaraf. Afartii ruux halkii aan ku duugnay, laba ruux aan waxaana qabtay usluub gelinay xabaal wadareed. Afartii ay soo qaateen ayaa ilaa shalay la daraad xogtooda la raadinayay. Buuq dheer kadib taaki ayaa waxay keeneen 3 ruux oo ay leeyihiin waa dhinteen. 3da ay keeneen ninka reerka lahaa hooyadiisii islaantii iyo nin marti ahaa oo habeenka cidda usoo hooyday 3daas ay keeneen.
2: Marka dhimashadu waa imisa?
1: Dhimashadu 4 xagga lagu duugay iyo 3 halkan aan ku duugnay 7 weyn.
2: Dadkaasi goormay dhinteen?
1: Dadkaasi waxay dhinteen habeenkii, waxa weeye dhacdadu ay dhacday 20-kii bisha
2: ay dhacdadu dhacday.
1: Haa.
2: Dadka habeenkaasi dhintay ilaa maanta maxaa soo gaarsiiyey askooda?
1: Askooda waxaa soo gaarsiiyey 4 ruuxleedkooda xidu markii guuriga ay u deganay diris ma lahayn. Xabadaha annagii maqalaynay ayaa meesha tagnay. Meesha markaan tagnay waxaan ugu tagnay ilmo yaryar oo dhulwaaha tayna cuna halis u galay, laakiin dad qaba iyo 4 ruuxoo miiskan meesha ugu tagnay. Meedkii markii la aasay kadib dadkii kale waxaa loola sheegay inay soo kaxisteen. Cunug yar oo dadkii badbaaday ka mid ah ayaa waxay ruuxi yar hooyaday iyo ayeyday iyo walaalkay iyo ninkii martida ahaa ciidanka ayaa kaxeystay, dhaawacayna ahaayeen. Daabicii baan anagu ilaa shalay ilaa darad raadinaynay. Markii dambena waxay nagu warsiiyeen saakay 3 ruux meedkooda inay soo wadaan, 1 ruuxna dhaawac uu yahay.
2: Qofka dhaawaca ah maydii sheegeen qofka uu yahay?
1: Qofka dhaawaca ah looma sheegin, laakiin meedka inoo keenaan wejiga ka furnay oo kafan ku jirtay. Leedku anagu dadka naga maqnaa waxay ahaayeen hooyo iyo ayeeyo iyo wiil ninka dhintay ugu dhalay iyo nin kaloo martiya 4 naga maqnaa. Marka ninkii martida ahaa oo reerkana qaraabanaha waan ka sugeen iyo hooyadii iyo ayeeyadii ayaan wejiyadooda aqoonsanay. Sidaa darteeda waxaan marka yaqiinsanay cidka dhaawaca la sheegay wiilka ninka dhintay ugu dhalay inuu yahay.
2: Marka saaka ayaad aasteen 3 qof ee kale?
1: Saaki ayaan aasnay, qabuuraha baar calayn ayaan ku aasnay 3. Ninka dhaawaca lagu sheegayana inaan daaweyno, haddii wax laga qaban kara xamaran u qaadnay rabna ilaa hadda waa la amay.
2: 4 kalena goormaad aasteen?
1: 4 waxaan aasnay shalay, yaan aasnay 4 kale subaxdii.
2: Maamulka iyo dowladda Jubbaland iyo cid aad la hadasheen oo aad arrintan u sheegteen?
1: Aaska ayaa waxaa kasoo qayb galay oo markii hore nala raadinayay xildhibaana oo nala heeb ah, kuwaasoo noo sheegay ciidamadan in isbisha la yiraahdo loona saxiixay waxay dilaan inay wax ka qabasho laheen. Marka qofka muslimka ahna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli muslim biqayri xaq. Adduunyada zuusha ayaa ka fudud qof muslim oo xaqdara lagu dilo. Wuxuu hadda sadanti shil dhac yahay, dee dadkaasi waxay leeyihiin magdhow, haddii oo si kas loo dilayna dee qisaas baa ka waajibayso. Laakiin dhacdadaana hadda noo kow maaha, hadda ugu 5 ama 6 intay nagu dhacayso oo weliba qoys ahaana.
2: Xaggee ka dhacday Kismaayo? Imisay u jirtaa dhacdadani? Meeshay ka dhacday?
1: Dhacdada hadda dhacday tuulada ay ka dhacday Kamjaron baa la yiraahdaa, ilaa aageeda 50 kilomitir qiyaastii meelahaas ilaa 6 ayay u jirtaa.
2: Ogaanta markii aad deegaanka tagtay ee aad meydad ka qaadeen oo aad aasteen, marna ma ogaateen sababta loo bartilmaameysaday dadka rayidka ahaa ee halkaa joogay?
1: Wallaahi dhacdada yaab iyo amakaag baynu u reebtay, ilaa hadda waa garan la'aanahay wax sababay. Dadkan meeshay deganaayeen xoolo ay wateen, weliba waqtiga hadda waa gu weeye, arileyb ay ahaayeen, arigana dee orgid badanoo ku jirto qogaadkiisa iyo shanqadiisa meel foga laga soo maqla. Markana lama aha wax lagu qaldamaynayihiin, wax kas loo yeelinayihiin anu haysananaw.
2: Xoolaha meesha ku leeday imisu leeka?
1: Xoolihii dadku ay dhaqanayeen ilaa 4 neef ayaa meesha ku nafwaysay, iyo 2 dameer oo ay raacidu macnaha biyo ku dhansan jirtay.
2: Oo xabadaha ku dhacay?
1: Xabadihii ayaa ku dhacay, xabadihii dhishiika lala dhacay. Xisaabtii fooqatii hataa la soo aruurinay oo cadeynteed wahayna.
2: Ninka martida ah ee reerka u yimid isaga muxuu ahaa?
1: Maya, nin reer baadiya uu ahaa, weliba qoyska macnaha kama ma aha, laakiin ilmaadeer korolloho laheeb habu ahaa. Markii buu u yimid wuxuu rabay inuu magaalada soo aado habeenkaasu soo hooyday. Reer baadiyahuna dee way isu martiyaano, qofka waxaba intuu socdo qofka kaloo muslimka ah xuquuqda uu ku leeyahay ka mid tahay martigelintiisu iyo
2: qorada meydka. Hadda idin soo siisay 3 qof ee kale.

0: qofka dhaawaca ahina ku maqan yahay, ma weydiiseen sababta ay idii weerareen?
1: annaga umeedka waxaa loo soo dhiibay ciidamada nabadsugada Jubbaland loo soo dhiibay, oon u dacwoonay kuwaasaa noo keenay.
0: ma weydiiseen marka iyaga sababta loo weeraray dadkaas?
1: sababta loo weeraray meesha dee dadkuna waa iska xamaasanaysnaayeen. meeshuna waxay ahayd meel qubur ay ahayd. dadka meedkooda dhawaaqa yarin waa soo shiiray, qaar waa gogo-ay. marka jaanis badan isuma helin, laakiin waxay noo sheegeen inay markii hore inkireen dadaal dheer oo madaxweynaha Jubbaland uu bixiyey darteed inay macnaha ku suuro gashay meedka in la helo.
0: aagga dhacdadani ay ka dhacday, nimanka kale ee dowladda iyo ciidamadan kale la dagaalama al-shabaab miyaa xukuma?
1: aagu dee aad furan weeya, meel hadda ciidan uu joogo maaha meeshu. magaalada aaggaas aad furan oo dad shacab oo rayd joogo weeye, labada dhinac ma joogaan. saayaana way la tahay wax ciidan muuqdo.
0: laakiin way yimaadaan?
1: haa, laakiin waa aad furan weeye, kuwaana way yimaadaan, kuwaana waa tagaan.
2: kaasi wuxuu ahaa axmed mukhtaar ibraahim oo ehel ah qoyska lagu dilay deegaanka kaamjaroon ee gobolka jubbada hoose. wuxuu u warramayay wariyaheena magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan. dhinaca kale waxaa xusid mudan in ilaa hadda wax war ah uusan kasoo bixin dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo ku aadeen dhacdadaasi dadka lagu laayay. sidoo kale waxaa noo suurtagelin in ilaa hadda jawaab aan ka helno wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya oo xiriir aan la samaynay. soomaalida ku nool koonfur afrika ayaa markii hore oo markii horeba bartilmaameed uu ahaa weerarada shisheeye ee nacaybka ku salaysan ayaa waxaa soo food saartay walaac horle kadib markii lagu amray in dadka aan sharciyada haysan dalkaasi ay isaga baxaan. kumanaan soomaaliya ayaa labadii habeen lasoo dhaafay la sheegaya inay ku hoydeen qaar ka mid a saldhigyada booliiska ee gobolka qawseyn la yidhaahdo si looga taliyo xaaladooda maadaama ay sharci la-aan yihiin islamarkaana amniga dalkaasi uu qalqiil ku jiro. haddaba xaaladda ay wajahayaan dadkaasi waxaan ka wareysanay cabdulaahi macalin oo loo yaqaan xoogsido oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda soomaalida gobolka qawteyn ee south africa.
3: walaal, xaaladda south africa guud ahaan waxsan tahay annaga ka soomaali ahaan iyo dadka afrikaanka ah oo dhanna hadda dhibaato gaar ahna soo wajahday oo ku saabsan in dadka soo galootiga la bartilmaameedsado la yiraahdo waddanka nooga baxaan wuxoodii iyo kulley dadku dad hantiilay ahaayeen oo deegaan oo guryo leh wuxoodii ay saas laga gacan muroojiyey sida uga soo baxaan waddanka.
2: waa gartay south africa oo dhan baa marka mise gobollo gaar ah ayay xiisadana ka taagan tahay?
3: south africa hadda kulley darban ay ka bilaabatay gobolka natal kulley qawteyna wuu ku xigaa marka gobollada laakiin way kala horeeyaan hadda marka annaga waxaanahay meeshan hadda aan joogo oo qawteyn gobollada kulley hadda taargetka uu ku jiraa.
2: maxaa ilaa dartaan oo dhibaato ah oo soo gaaray soomaalida ganacsatada ah ee ku noolaa dalka koonfur afrika?
3: walaal, habeenkii saddexaad habeenkii labaad waxaa soomaalida darban joogta ama dadka foranka ee darban jooga ay ku weynayaan bolisationka centralka darban ayagoo kasoo qaxa guryahoodii oo dowladda ka codsanaya in amniga nabadgelyo la soomaaliduna dadkaasay ka mid tahay.
2: haddaba ma ka heleen amnigii doonayeen dowladda?
3: laamaha amniga iyo waaxda sharci bixinta ayaa maantay dadka sharciyadoodii dib u siinayay oo meesha waqadihii qaxootiga looga aruuriya. marka dowladdu kulley intii tabarteeda way dadaalaysaa laakiin weli sidii la rabay waxba maaha.
2: warqadahaas la siinaya ma kuwa dalka ku sii joogayaan oo u saamaxaya in ay ka maataan kooxihii shisheeye nacaybka waday mise xero qaxootaa laisugu geynayaa dadka?
3: maadaama dowladdu ay tiri dadka laftirkeeda guddoomiyaha hadda gobolkan qawteyn wuu hadlay marka wuxuu yidhi dadka aan sharciga lahayn ee qaxootiga ah waa inay 30 June baxaan ay waddanka nooga baxaan maadaama marka dadkii isku qasayeen ciddii kulley warqadalana waa si joogaysa oo sharci leh cidaan sharci lahaynna waxay ila tahay dowladdu inay la macaamili doonto.
2: bixitaanka la sheegay ma wuxuu saameynayaa dadka sharci la-aanta ahaayo kaliya mise xataa kuwa sharciga lahaa ee dadweynaha waddankaasi ay nabcaysteen xataa way saameynaysa?
3: dowladdu dadka aan sharciga lahayn waaye dadka ay batilmaamaysato ay tiri cidda aan sharci lahayn ilaa 30 June ha baxdo laakiin dadkan foran nacaybka waxay taagan yihiin foran oo dhan ha naga baxayn.
2: maxay iga daba noqotay xaaladda dukaamadii iyo goobihii ganacsiga ee dadkaasi ay lahaayeen hadda aad sheegtay inay saldhigyada toban yihiin?
3: meelo waa xiran yihiin dukaamadooda xiran yihiin annaga laakiin hadda qawteyn ahaan weli nama soo gaarin walow loo hanjabayo dadka halkan jooga laftirkooda.
2: Dadka dukaamadaasi ganacsiga iska lahaa dhamaantood sharciye ma lahaa ee kuwa amarkani uu taabanayo hadal ka baxa ayaa ku jira.
3: Dawladda horta ogaan karta dadko dhan inay sharciye lahaayeen laakiin intooda badan shaynay sharciye lahaayeen qiyaasayna.
2: Qaabkii hadaba uga jawaabeen dadka Soomaalida ahaa ma sharcigii ayay qaadanayaan mise qaar ayaa go'aansaday inay isaga baxaan meesha.
3: Walaalow Soomaalida dhibaato gaar ah horta hadda haysata ayaga markii hore bartilmaameedka ma aysan hayn laakiin jaaliyado lagu muransan yahay iyo safaaradda Soomaaliya oo qayb ka noqotay ayada laftirkeedu ayaa hadda saameyntii ay lugaha la gashay daraad sida ama qasheen kulli aan la socotaan safaaradda Soomaaliya waa ti lagu banaanbaxay.
2: Sababta maxay tahay safaaradda lagu banaanbaxaya?
3: Walaalow safaaradda Soomaaliya waxay qayb ka ahayd oo kulley la socotaan waxaa tegay nimankii march baabuurtooda iyo dawaataqaan social media la isticmaalayo marka jaaliyadii qaybsanaay iyadoo qayb ka ah dana iyadu meeshii xafladii ay ka qayb gashaa waxaa lagu soo bandhigay oo ka mid ahay loogadii dadka South Africanka ay ka banaanbaxayeen oo waddanku lahaay. Marka maadaama looga xafladii ay safaaraddu ka qayb gashay loogadii ay lahayd dowladda South Africa lagu soo bandhigay ayaa doodu waxay ku saleysay dadka South Africanka Soomaalida waddankeena ay qaadan rabaan loogadani u dambeysay qaateen. Sidaa darteed safaaradda Soomaaliya waxay weydiiyeen inay sheegaan dadkaas meeshayna tageen.
2: Ma kuula muuqataa in Soomaalida khilaafyo u dhexeeya hoose iyo maamul iyo guddiyo ay isku haystaan darteed ay qayb ka tahay safaaraddu kula hiiganayaan arinaysa shaqo ku lahayn?
3: Safaaraddu ayada meesha tagtay Soomaalidu weligeed bay isay sorta kama dhamaato waa ibn aadanka inta ay tahay laakiin safaaradda ayada baabuurteedii kaamirooyinka laga arkay iyo xisbiyada mucaaradka ee waddanka baabuurti safaaraddu meesha joogta ayaga soo bandhigay oo gruubyadooda ay taala.
2: Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Macalin oo loo yaqaan Xoogside oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida gobolka Qawteyn ee dalka Koonfur Afrika oo qadka telefoonka igu warramiyey. Halkaad kala socotaana waa BBC.
4: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Ugu yaraan 131 qof ayaa cudurka dilaaga ah ee Ebola ugu geeriyooday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halka tiro inta ka badan ay la ildiran yihiin fayruskan oo laga cabsi qabo inuu ku sii faafo dalal hor leh oo gobolka dhaca. Haddaba Kowse Maxamed Cabdillaahi ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa.
5: Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa cudurkani dilaacay ku tilmaantay xaalad degdeg ah oo caafimaad oo caalami ah, balse waxay dhanka kale sheegtay inuusan gaarin heerka cudurada faafa. Jerry Kalemo oo ah afayeenka kooxda kubadda cagta qaranka ayaa warbaahinta caalamiga ah u sheegay in cayaaraha ka horreeya tartanka Yurub ay u socon doonaan sidii loogu talagalay, iyadoo kooxdu ay isu diyaarinayso koobka adduunka markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1974. Congo ayaa la filayaa inay ciyaar saaxiibtinimo la ciyaarto Denmark 3 bisha Juun ee sanadkan iyo Chile 9 Juun ka hor intaysan bilaabin koobka adduunka. Markay dalka ku laabtaan, mas-uuliyiintu waxay gudagali doonaan iskudayga lagu xakameynayo faafitaanka Ebola, kaas oo sababay nooc naadir ah oo loo yaqaan bundigubyo. Ilaa hadda ma jiro talaal loogu talagalay noocan hadda faafay. WHO-na waxay sheegtay inay qaadan karto ilaa 9 bilood in talaalkan laga diyaariyo. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay jiraan 600 kiis oo qof oo laga shakisan yahay Ebola iyo 139 dhimasho ah oo la tuhunsan yahay, laakiin tirada ayaa la filayaa inay kororto. Isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada Geneva wuxuu sheegay in 51 kiis la xaqiijiyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, halkaas oo kiiskii ugu horreeyay laga soo sheegay, iyo 2 kiis oo laga soo sheegay dalka dariska ah ee Uganda.
2: Kowsar Maxamed Cabdillaahi ayaa taasi ahayd. Shidaal yari aad u daran ayaa soo wajahday inta badan dalalka Bariga Afrika, taasoo wax laga saarayo xirnaanshaha daba dheeraaday ee Marinbiyeedka Hormuz, halkaas oo shidaalku markii horeba u mari jiray dunida qaybo badan oo ka mid ah. Dalalka Itoobiya iyo Kenya oo lagu tiriyo kuwa ugu warshadaha badan gobolka ayaa laga dareemay gabaabsi ku yimid shidaalka, gaar ahaan nooca loo yaqaan naftada ama diiselka. Haddaba saameynta ka dhalatay shidaal yaridan waxaa ka wareystay Naafic Maxamed Cumar oo ka faallooda arrimaha tamarta iyo shidaalka.
6: runtii xaaladda shaaliyarada gobolka hadda ka jirta East Africa ama wadamada geeska Africa waxay ka timaaday sida hore u sheegnay boorasiyada horeeto saameynta uu yeelanayo shidaalka dagaalka daba dheeraada ee ka jiray Iiraan. Marka sidaa wada ogsoonnahay waxaa yaraaday muddo dheer sablaagii ama shidaalkii ceyriin ahaa ee gaaraya refineryada ama meelaha shidaalka lagu sifeeyo sifeynta shidaalka. Dhammaan refineryada waxay leeyihiin keed la dhaho strategic petroleum reserve ay ugu talagaleen in bil ama laba bil haddii ay wax dhacaan inay kaga gudbaan. Waxaa moodaa horta in uu gabaabsi sii galayo caalamka oo dhan keedkii istraatiijiga ah ee caalamka uu haystay waddan walba iyo facilitiidii oo dhan. Marka taas waxay horseeday in gabaabsi ku imaado shidaalkii la nadiifiyey ama refined products ee caalamka intiisa kala gaara.
2: Naaficow, markaad eegto shidaalka wadamadan geeska Afrika shidaal ma soo saaraan, marka hore shidaalka ma waxaa u imaan jiray shidaal la soo nadiifiyey ama batrool la nadiifiyey, mise waxaa imaan jiray isagoo oo ceyriin ah oo markaas kabacdi la nadiifin jiray?
6: Ma jirto sifeyn ku taalo weyn oo ama hadda la ogyahay wadamada East Africa. Siasaa ugeed shidaalka imaanaya East Africa dhammaantiis wuxuu ahaa shidaal la soo nadiifiyey, waxayna East Africa ka mid tahay wadamada net importka ee soo dhoofsado gebi ahaanba waxyaabaha shidaalka kasoo baxo. Marka ma jirto meel hadda lagu nadiifiyo shidaal ceyriin Mozambique ilaa Ethiopia.
2: Markaad eegtid suuqyada bariga Afrika, shidaal la'aantu sidee u saameysay, sidee soo kala daran yihiin?
6: Waa mahadsantahay Liban. Runtii saameynta hadda ugu weyn waxay ka jirtaa labada wadan ee carbaabeen ee Kenya iyo Ethiopia. Ethiopia shidaalkii ay heli jirtay waxaa dib u dhac ku imaaday shidaal dhan 180,000 oo metric ton bishii, maalintiina shidaal ku dhow 9 million oo litr ay isticmaali jirtay Ethiopia, hadda waxay isticmaalaysaa 4,500,000 oo litr maalintii. Dowladda Ethiopia waxay soo rogtay rationing system oo ah in la beeqaamiyo shidaalka wadanka yaallo. Waxaa la ogolaaday baabuurta public transportka ama gaadiidka dadweynaha bas in shidaalku isticmaalo. Qiimaha shidaalku wuxuu kor u kacay 110% Ethiopia. Gabi ahaan waxaa la joojiyey baabuurta aan muhiimka ahayn ama baabuurta private-ka in shidaal ay qaataan. Kenya sidoo kaleeto runtii saameyn weyn ayaa kaga timaaday wadamada East Africa marka la fiiriyo. Waxaa hoos u dhacay Kenya 20% shidaalkii retailka ama stationada lagu gadaayay. Waxaa kor u kacay qiimaha shidaalka lagu gado stationada ama pump price-ka 23%. Waxyaabaha ajiibka waxay tahay dowladda Kenya waxay ogolaatay markii ugu horreysay in shidaal low quality ama uu ku badan yahay maadada sulfurka ay qaaday cunuqabateyntii saarneed ama waxyaabihii lagu xanibaayay shidaalada oo gradekooda u hooseeyo. Sidaa wada ogsoonnaha dowladda Kenya 200 million ee waxay ku bixisaa subsidies taageerada ama kabka shidaalka. Marka runtii saameynta aad ay u weyn tahay. Waxaasoo dhan waxaa sabab u ah refineryadii ka imaanaya wadamada Gulf countrieska sida Imaaraadka iyo Sacuudiga oo shidaalkii ay soo saarayeen uu hoos u sii dhacay sida ADNOC iyo Aramco shidaaladii ay refining products.
2: Marka la eego gobolka bariga dhexe ee shidaalka qaniga ku ah bariga Afrika aad buu ugu dhow yahay oo shidaalkiisa waa ku tiirsanaayeen, laakiin maysan jirin wadamo kale oo shidaal loo dooran karo, gaar ahaan waxaan la soconaa waqooyiga iyo galbeedka Afrika oo kale iyo dalal kale oo shidaal soo saara iyagana, maxaa suuqa loo qeybi waayey?
6: Runtii wadamada East Africa waxay xoog ugu tiirsanaayeen wadamada bariga dhexe markii sifeynta ay timaado. Markii ugu horreysay 2025 waxaa la hirgeliyey Dangote Refinery ee Nigeria oo hadda ma gaaray xilligan full capacity oo 600,000 barmiil oo maalintii inuu nadiifiyo. Runtii kumuusan talagelin ama umuusan qoondeen refinerygan Dangote in wadamada bariga Afrika uu shidaalka gado. Waxaa jira wax la dhaho future contracts oo refineryada ay galaan wadamada ay la galaan. Dangote contractiis ugu badan waxay ahaayeen Yurub iyo wadamada galbeedka Afrika. Sida dhinaca kaleeto wadamada Kenya ay la gashay G2G agreement ay la gashay Sacuudiga oo ku dhisnaay future contracts sanada soconaya ilaa 2028 la filaa inuu dhamaado. Sidaas oo kaleeto marka ma jirin wax heshiis ka dhexeeya wadamada galbeedka Afrika iyo wadamada bariga Afrika ee ku saabsan heshiis shidaal.
2: Dhanka Soomaaliya marka la eego, inkastoo warshado waaweyn oo shidaal badan isticmaala aysan ku oolin, haddana waa dal 100% shidaalka soo dhoofsada. Sidee ayay xaaladiisu tahay?
6: Hadda waxa ugu daran shidaalka la leeyahay ugu daran waa diiselka. Batroolka wuu ka fudud yahay, waxaana dhibaatada ugu badan ee ka timaaday Soomaaliya kaleeto shidaalka la keeni jiray shidaal qualitygiisa u hooseeyo, waa gradekiisa u hooseeyo, waxaana lagu kala gadi jiray badda bannaan ee Cumaan iyo Imaaraadka intuu dhexeyso. Shidaalkaasna intiisa badan Iiraan uu ka imaan jiray. Marka cunuqabateynta Iiraan markay sii siyaadabo, waxaa sii adkaanaya shidaalkii oo Soomaaliya imaanay oo markii soo horeeyto suuq madaw lagu soo gadanay Soomaaliya ma jirto wadan ay heshiis la leedahay oo shidaalka inay ka soo dhoofsato ka dowlad ahaan
2: kaas wuxuu ahaa Naafic Maxamed Umar oo ka faalooda arrimaha tamarta iyo shidaalka oo igu warramiyay shidaalka gabaabsii ka noqday gobolka bariga Afrika oo la sheegayo inuu dhaqaalaha dalalkan curiyaamin karo Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay hoggaamiyihii hore ee Cuba Raul Castro dacwadaas oo la xiriirta shirqool lagu dilayo muwaadiniin Mareykan ah iyo dambiyo kale oo ku saabsan riidistii laba diyaaradood sanadkii 1996 oo wax laga saarayo kiiska la sheegay arbacadii wuxuu Castro iyo shan kale ku eedeynayaa toogashada lagu soo riday diyaaradahan oo ay lahayd kooxda Cuban Americanka ee Brothers to the Rescue liiraa taasoo sababtay dhimashada 4 qof oo ay ku jireen 3 Mareykana waxaa wararkii ugu dambeeyay haddaba ee dhacdadan isha ku hayay Nimcaan Cismaan
7: Castro hadda 49 jir ayaa xilligaasi waxa uu madax ka ahaa ciidamada qalabka sida ee waddankaasi waxana uu la kulmay cambaarin xoogan oo caalami ah kadib markii uu shilkaasi dhacay Mareykanku waxa uu isku dayayaa in cadaadis xoogan uu saaro xukuumadda shuuciga ee Cuba balse madaxweynaha waddankaasi oo la yiraahdo Miguel Díaz-Canel ayaa isagu waxa uu eedeymahaasi ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhagar siyaasadeed ah isla markaana aan sharciga wax lugu ku lahayn isagoo haddaba ka hadlaya dhismaha caanka ah ee la yiraahdo xurriyadda ee Free Tower oo ku yaalla magaalada Miami ayaa si hayaha xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka oo la yiraahdo Thor Balanch waxa isagu ku dhawaaqay in Mareykanku sidoo kale Castro uu ku eedeyn doono baabiinta diyaaraddaasi iyo 4 eedeymood oo kale oo iyaguna si toosa dil ula xiriira kuwaasi oo ku saabsan dhimashada saraakiisha ay ka mid ahaayeen Armando Alejandro iyo ninka la yidhaahdo Carlos Alberto Costa iyo Pablo Morales kuwaasi oo dilkooda loo tirinayo in uu gacan ku lahaa ama uu wuxuun ka oga Castro eedeymahan ayaa haddaba waxaa lagaga doodayaa maxkamad ku taalla Mareykanka iyadoo qaar ka mid ah eedeymahaasina ay xambaarsan yihiin xabsi daa'in eedeymaha dilka ah ee mid kasta la hor keenayo maxkamadda waxa ay ugu badnaan keeni karaan ayaa la leeyahay ciqaab dhimasho ama xabsi daa'in sidoo kale haddaba iyaguna waxaa jira eedeymo cusub kuwaasi oo waaxda cadaaladda ee waddanka Mareykanku ay si toos ah ugu bartilmaameedsanayso shaqsi furo u ahaa hoggaanka shuuciga ee waddanka Cuba xilli uu dalkaasi la kulmayay cadaadis xoogan oo kaga imanaya Mareykanka si uu isbeddel weyn ugu sameeyo siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaasi ee ku dhisan halka xisbi tan haddaba waxay sii xoojinaysaa xaaladda adag ee ka taagan xiriirka labada waddan u dhexeeya Mareykanku waxa uu cunaqabateen ku soo rogay waddanka Cuba waxana uu go'aamin saaray dhinaca shidaalka ee waddankaasi iyadoo taasina ay keentay koronto la'aan baahsan iyo cunno yari inay ka dhacdo dalka Cuba xilli sii horeysayna maalintii 4-aadii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio waxa uu fariin toos ah u diray shacabka Cuba ku nool iyadoo fariintaasi lagu soo aadiyay maalintii ay u dabaal degayeen xornimada waddankaasi madaxweyne Trump waxa uu soo bandhigayaa wadiiqo kale oo u dhaxayn kartaba uu yiri Mareykanka iyo Cuba Mark Rubio waxa uu muwaadiniinta jasiiradaasi ku nool sidoo kale ugu baaqay in shirkadda weyn ay maamulaan ciidamada militariga ee Cuba ay tahay midda mas-uulka ka ah uu yiri koronto la'aanta iyo cunayarada waddankaasi ka jirta taasi oo si baaxad weyn usii kordhaysa dadkuna ay la tacaalayaan shirkadaasi weedeynta u soo jeediyay ayaa iyadu waxay tahay tan ugu badan ee maamusha qaybaha ugu lacagta badan ee dhaqaalaha Cuba laga bilaabo dekedaha kaalmaha shidaalka iyo hoteelada dabaqada sare ah madaxweynaha hadda waddanka Cuba oo eedeymaha loo soo jeediyay ee dhinaca Mareykanka kaga imanaya ka jawaabayay ayaa waxa uu ku tilmaamay intaasi ay tahay ciqaab wadajir ah oo lagula kacayo wiil shacabka waddankiisa Díaz-Canel madaxweynaha waddankaasi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in eedeynta Castro loo soo jeediyo loo isticmaalayo in lagu banaysto duulaan military oo Cuba ka dhan ah waxa kale oo Mareykanka ku eedeeyay in ayagu leexinayaan oo ay jabinayaan xaqiiqooyinka dhabta ah kuwaasi oo ku aadan soo ridista diyaaradaasi waxa kale oo eedeyntiisa uu raaciyay in Cuba ay xilligaasi ku dhaqaaqday baa wiil istifaac sharci ah oo ka dhacay biyaha waddankaasi gaar ahaan dhinaca ay Cubaanku maamulaan markii haddaba wariyaashu ay weydiiyeen suurtagalnimada in Castro la keeni karo dalka Mareykanka si halkaasi loogu xidho waxa Balanch uu kaga jawaabay inay jirto waaran loo soo jaray oo lagu doonayo in lagu soo xidho ma uu sheegin in Mareykanku isku dayi doono in uu qabto Castro iyo in kale laakiin waxa uu yidhi waxaan rajaynaynaa in uu halkan yimaado bishii January ee sanadkan ayaa Mareykanku waxa uu qaaday howlgal dhinaca militariga oo lagu soo qabanayo madaxweynihii hore ee waddanka Venezuela Nicolas Maduro kaasi oo ku xidhan Mareykanka kadib markii waaxda cadaaladda ee Mareykanku ay eedeymo u soo jeedisay talaabadaasina haddaba gabi ahaanba waxay beddeshay xiriirkii Venezuela ay la lahayd Washington waxaana khubarada qaybtooda ay ku tilmaamayaan in tallaabo taasi la mid ah aanu Mareykanku ku wajihi karin dalka Cuba iyagoo sidoo kale xusaya in Castro uu hadda yahay nin howlgab ah tobankii sano ee lasoo dhaafay.
2: aad iyo aad buu mahadsan yahay Nimcaan Cismaan ayuu ahaa oo sheekadaasi noo soo gudbinayay. dhegeystayaal, saacadaada waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilligii aan idinku raalicin jirnay warkii dunida. mar kale waxaa la diyaara Firdowso Sheekh Cabdiraxmaan.
8: taliyaha xoogga dalka ciidanka Pakistan ayaa la sheegay inuu maanta booqanayo Tehran si uu u dhexdhexaadiyo dadaalladii nabadeed ee u dhexeeyey Iran iyo Mareykanka. warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in Azam Munir uu sii wadi doono wadahadallada iyo la tashiyada uu la leeyahay saraakiisha sharsare ee Iran. wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale sheegtay inay dib u eegayso soo jeedimadii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee lagu joojinayo dagaalka, kuwaas oo uu ka keenay wasiirka arrimaha gudaha Pakistan. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu sugayo dhowr maalmood oo kale si ay Iran u ogolaato heshiiska. maxkamad racfaan oo ku taala Baris ayaa ku heshay shirkadaha Air France iyo Airbus mas-uuliyadda dambi shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen ku dhowaad 282 qof sanadkii 2009. duulimaadka magaciisu ahaa EFA 447 ayaa u socday intuu dhexeysa Rio de Janeiro iyo Baris markii uu ku dhacay badweynta Atlantiga. diyaaradda rakaabka 8 ayaa intii ay socotay duufaanta waxay si toos ah ugu dhexdhacday biyaha badda. dhammaan rakaabkii saarnaana waa ay geeriyoodeen. kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Ebola ah ayaa laga xaqiijiyay dhul ay gacanta ku hayaan fallaagada oo ku yaala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, gaar ahaan gobolka Kivu ee koonfurta dalkaasi. afhayeen u hadlay kooxda hubeysan ee M23 ayaa sheegay in baaritaano lagu ogaaday kiis laga helay qof da'diisu lagu sheegay 28 sano, kaas oo markii dambe u geeriyooday intii aan la xaqiijinin inuu cudurka yahay. in kale waxaa jira walaac baahsan oo la xiriira xaaladda amni inay caqabad ku noqon karto shaqaalaha gurmadka gargaarka degdega ah niraahda ee caafimaadka inay gaaraan halkaasi, isla markaana ay saameyn ku yeelan karto awoodda kooxdan hubeysan ee maaraynta jawaabaha cudurkan. mas-uuliyiinta Congo ayaa waxay sheegeen inay ilaa hadda ay dhinteen 190 qof oo ka mid ah in ka badan 600 oo kiis oo looga shakisan yahay gobolka. in ka badan 20 wadan ayaa ilaa hadda cambaareeyay wasiirka arrimaha amniga Israa'il, kaas oo soo bandhigay muuqaal muujinayay isaga oo ku jeesjeesaya dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha Qaza oo la xiray, kuwaas oo si qallafsan ula dhaqmay. wasiirka ayaa wadamo badan waxay dalbadeen in safaaradaha Israa'il ay ku leedahay wadamada Yurub u badan inay ka jawaabaan ama ay jawaab ka bixiyaan falalka uu sameeyey Itamar Ben-Gvir. Talyaaniga isagu waxa uu dalbaday in midowga Yurub uu cunqabateyn ku soo rogo wasiirkan, isagoo ku sheegay inuu ku xadgudbay xuquuqda aasaasiga ah ee dadka badan 400 qof, kuwaas oo la socday doonta biyaha caalamiga ah lagu afduubtay. wasaaradda arrimaha dibadda Ghana ayaa sheegtay in qorshihii dib loogu celin lahaa 400 muwaadiniin dalkaas u dhashay oo ku sugan Koonfur Afrika dib loo dhigay kadib wadahadallo ay la yeelanayaan dowladda Koonfur Afrika. in ka badan 800 qof oo muwaadiniin Ghana u dhashay ayaa codsaday in laga daadgureeyo dalkaasi kadib mudaharaadyo ka dhashay arrimaha socdaalka. wasaaraddu waxay sheegtay in lasoo celinayo markii hore ilaa 300 muwaadiniin, balse hadda waxa ay wadatashi kula jiraan dowladda Koonfur Afrika. Koonfur Afrika lafteedu waxay cambaareysay weerarada ka dhanka ah ficilada cabsigelinta ee lagu hayo ajaanibta dalkaasi.
2: aad bay u mahadsantahay. taasi waxay ahayd Firdowso Sheekh Cabdiraxmaan oo noo warramaysay idaacaddeenni fari kama qodna. welina waxaa noo soo socda
9: hase yeeshee khilaafka Falastiin iyo Israa'iil u dhexeeya ma aha mid ay xallin karto Soomaaliland iyada oo dowlad madax bannaan keligeed ay xallin karto ma aha. markay qiimeysay arrimaha Falastiin in ay ka hormariso dantooda, waxay karteen inay ka hormarsadaan dantooda danta Falastiin walaal.
2: waa falaqeyn la xiriirta Soomaaliland oo safarad ka furanaysa Qudus iyo sida ay u dhaawici karto qadiyadda reer Falastiin ee magaaladaasi barakeysan. laakiin marka hore, kadib markii muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo yeereeyeen cabashooyin ku aadan xagga adeega oo ka imaanaya xujuuda Soomaalida ee sanadka gudanaya acmaasha xajka, ayaa waxaa halkaasi booqday wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Ruubu, wuxuuna la kulmay qaar ka mid ah dadka halkaasi ku sugnaa ee cabanayay. ilaa 4 qodob oo la soo qaaday si tabashooyinkaasi wax looga qabto ayaan waxaan ka wareysanay Xasan Sheekh Axmed oo ka mid ah gudida xajka ee halkaasi ku sugan, wuxuuna u warramay Cabdishukri Haybe.
10: cabashada dad waayeela ayaa horta u badnaa. Annaga internada meesha joogtay, horta meesha haddaan kaaga sheekeeyo, meesha meel aad u fiican oo annaga hadda dadka inaga dhalinyarada wax dhiba kama tabanayno, inkastoo dadka qaar waayeelle inagu jiraan. Xaramkana waa u dhowdahay oo hadda saas uma dheero qofkii lugeynaya, 30 daqiiqo kala loo lugeeyaa, ninkii bas raacayana ama bl raaca abaalka waxaa la dhahay taxi raacayana 5 riyaal oo kale aa lagu tagaa. Marka dad xujeeyana waa iska nahayo, dadku waa isku dulraran. Marka qof unbaa cabasho wada, laakiin inta badan ma nihin. Marka saasi wax u jiraan.
11: Maxaa marka ugu badan ay dadku ka cabanayaan?
10: Wallaahi nambaa horta maalin hore cabday cunada, baqaalada meesha ku yar meel wax laga cunaan aan jirin, saasay tahay. Wayna jiraan oo dadka waayeelada ayaan gaarin, intanada yaryarka waa gaari karnaa. Wax ugu badan hadda laga cabaanaya waxaa ka mid ahayd in dad waayeelle inagu jiraan oo cunada ay ku yarto meesha maqaayadamada, maqaayad yaryar oo gabdhaha meeshana looga sameeyey, ood gabdha ay samaysteen. Kuwiina dowladdii waddanka ayaa ogoleyn oo ogoleyn sharci darro waayay leeyihiin, iyagiiyaa naga ceyriyey. Wasiirka shala noo yimid, cabashadanada u sheegnay 4 qodob aan kala hadalnay. 4 qodob oon kala hadalna 2 kamida maanta waa noo suurgalay, alxamdulilah, waa nalooga soo jawaabay. 2 kalena waa sugeyna hadii ilaah yiraahdo.
11: Maxay ahaayeen marka 4 qodob ee aad wasiirka kala hadashay ee ugu waaweyna?
10: 4 qodob oon kala hadalna waxaa ka mid ahaa sida maqaayaddu number 1 noo ahayd, caafimaadka, baskii meesha lagu tegi lahaa oo dad waayeelaha nala socda in oo aan helno basas. Marka iyo waxaan kaloon kala hadalnay adiga 4 qodob ay ahaayeen caafimaadka, maqaayadahaas iyo baskaas iyo dabaxa neefka la baraynaayo oo dadka qaarkood ay yiraahdeen awal annaga 11 inta iska qaadnaan dabax samaysan jirnay. Hadda xaggi sacuudiga aa tiri annagaa samaynano waddanka ammaanadaas annagaa nagula ogyahay, intiina wuu naga shaafiyey. caafimaadkii iyika ambalaas waa nalo yimid, wixii waayeelle ah oo isbitaalka aan gaari karno hadday iban ay timaado ambalaas waa naloo keenay. cunnadaa ka mid ahayd cunnada maanta 2 jeeraa naloo keenayo, degdeg subi horena midaa naloo keenay, gelinka dambena midaa naloo keenay. 2 jawaab hadda waaba helnaa alxamdulilah.
11: Dhibaatooyinka marka hadda dadka xujeeyda ay qabeen ma kuwa soo noqnoodayba mise waa kuwa markii ugu horreysay halkan laga dareemayo?
10: Sideeda oon dadka xaajiyaashaaba mardhow meeshan waa la yimid, dadkii naga sii horreeyana dhibkaas waa un jiroyo cunxumada ahayd oo maqaayadaan meesha maqaayad la-aan waa. Horta dhibaatada kooban meesha ka jirta waxay tahay maqaayadaa ku yar, maqaayadiyaa la arkaynin. Maqaayadiina dadka yaryarka way gaari karaanoo waa la siin karaa, laakiin waayeeladiya aan gaari karin iyadiina haddeer waa la xalinayaa layiro maqaayad waa laidin keenaa. Waxaana diiday nimanka hoteelada waddanka iskalaa waxay yiraahdeen awal lagu xisaabtama laislaamindha gabdhaha soomaali oo kale wax ku karsan kara meesha oo laga heli karaa. Kuwiina dowladdiyaa diiday, wasiirkana wuxuu nagu yiri hadda waddanka dowladdu uu leeyahay dowladdana waxaan sharci ahayn ma soconayaan. Haddaan annaga weydiinana si sharciyan lama heli kara, laakiin waa dadaaleyna wixii tabara waxba idan kaa furanayn.
11: Muuqaallo waxaa jiray baraha bulshada ku faafay oo muujinaya dad isu dhigaya gaari la sheegay in uu saaran yahay wasiir. Maxaa arrintaa ka jira, waad ka ogtahay?
10: Niyow, inkastoo wasiirka uu noo yimid, haddana waxaa waaye annaga cabasho annaga u dirsanay oo dareen meesha uu ka qabuu noogu yimid. Markuu noogu yimidna hadda bini aadanku isku mid maahan, nin aan ma aqaanayo hadda xaaji u ahaa, xaajinimadiisana saas anfac uma lahayn. Ceebeynaan u aragna annaga laftirkeen waxaan isku raacsanna meen xujeeda wasiirkan hadda si fiican oo ikraam leh oo intuu cabashadanadi noogu yimid naga wareystay maxaa ka qabtaan. Waxaan wax annaga xitaa aan malaynayna maahan wax gadaal dhexe ka samaysmo, waa in maqaalada laga furaya kulley dowladdiigiba isku ogaa. Marka uuna naga lagala hadlay middaasna wax hadda qof gooniya waayo ku ah maahana, wax xujeydoo dhan ay raalli ka wada ahayeen maa. Intii aragta xitaa way ka garaabeen oo waxyiira waxa aad samaysay sax maahayn, ninba xaaji waxaa la rabaa inuu xajkiisa ilaashado, in oo xajkaaba samira samirkii uu ka tegay ninkaas. Wax xaajiyaasha ay wada qabeenna maa, kulley shaksiyadiisa asaga ay ku goonita.
12: Kaasi wuxuu ahaa xasan sheekh axmed oo ka mid a guddida xajka soomaaliya sanadkan, oo isagoo joogay sacuudi carabiya uu rimayey cabdi shukri haybe. Haatanna Somaliland, sida uu dhowaan sheeciyey danjiraha jamhuuriyadda iskeeda madax bannaanada ugu dhawaaqday ee Somaliland ay dhowaan u magacowday Israa'iil maxamed xaaji, Somaliland ayaa safaaradeeda ugu horreysay waxay ku yeelatay Israa'iil kadib aqoonsi halkaasi ka heshay. هذا هينا يا كذا لا تهدا بقابط السفارات والنقرة إسا أول وش شيء مقالة براكيسين القدس سدى قرطة وكرطة ورك رويترز أسوح جريس سفير كلام دعابي هذا ورك ورك كوك دائما أرنتان أو حساسية قارة الحيد أي واحد كورة يسني أحمد سكي فرح يدله أو فلم قيا أرماها حركة عالمية فرح لما أنا أو ورستا يا ورنت وحودي واحد سمال لقديم طاي فرطان كسبارة داس
13: walaal sa la socotaba 17 sano la soo dhaafay kadib markii ay Soomaaliland kasoo noqotay midnimadii Soomaaliya ay dib ula soo noqotay inay noqoto wadan madax banaan Israa'il waxay noqotay dawladdii koobaad ee aqoonsata cilaaqaad diblomaasi oo buuxa la yeelata Soomaaliland markaa tan waxa uga dhigan tahay guul diblomaasiyadeed oo 17 sano kadib safar dheer Soomaaliland usoo hoytay ka dhigan tahay waan dareensanahay inay jirto xanxanto iyo cadanyo laga qaaday xiriirka dhexmara Israa'il iyo Soomaaliland taasi waa ay dhalisay khilaafka u dhexeeya Israa'il iyo Soomaaliland oo inta badan wadamada muslimiinta ee carabta ay la xiriir yihiin qadiyada dadka Falastiin ku dhiban dhulkooda arrintaasi Soomaaliland amigo maskaxdiiniyada ku jirta ayay wada hadalka markii hore ee Israa'il la furay qasay inay qiimeysay dhan walba la kumanaysay Soomaaliland inay arrinteeda hormariso
0: waayay hormarin arrintaasi arrinta laakin xilligan xasaasiga ah maxaa loo arki kara meeshii saddexaad ee muslimka ugu sharfanayd ama ugu barakada badnayd in ay Soomaaliland u aqoonsato Israa'il caasimadeeda oo ay safaarad ka furato iyadoo waliba caalamul islaam iyo Israa'il ay arintaas aad ugu kala fog yihiin
13: walaal saad la socotaba khilaafka Falastiin iyo Israa'il ma aha mid cusub dunida islaamka oo dhan way la socotaa dadka muslimiinta way ka dareensan yihiin qaramada midoobay dhowr jeer bay qaraar ka soo saartay hase yeeshee khilaafka Falastiin iyo Israa'il u dhaxeeya ma aha mid ay xalin karto Soomaaliland iyada oo dawlad madax banaana kaliyada xalin karto ma aha markay qiimeysay arrimaha Falastiin in ay ka hormariso dantooda waxay karteen inay ka hormarsadaan dantooda danta Falastiin walaal
0: arrinka laakin Qudus markaan fiirino hadal hayn weyn ayaa ka dhalatay goobta laga furay safaaradda Soomaaliland marka Soomaaliland maxay Qudus ay uga furatay safaaraddo meel kale uga furan weyday
13: walaal haddii la socotaan ba markii aqoonsiga uu siinayay ra'iisul wasaaraha Israa'il video call soo kala soo hadlay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayuu wuxuu u ballan qaaday in uu ku soo dhaweyn doono Jerusalem taasi macnaheedu inta aqoonta la way fahansanayd in heshiiska uu dhacay in la aqoonsado Soomaaliland Israa'il iyo Soomaaliland ay aqoonsadaan safaaradoodana ay ka furtaan Qudus sida beddelkeeda inay Israa'il ka shaqeyso inay u ololeyso qadiyada aqoonsiga Soomaaliland gaar ahaan wadamada reer galbeedka arintaasina waa mid isku beddelkeeda durba ay ka muuqato safiirka loo magacaabay Soomaaliland ee Israa'il ma aha safiir ka shaqeyn doona kaliya xiriirka Israa'il iyo Soomaaliland wuxuu noqon doonaa safiir extraordinary kaas oo ka shaqeyn doona xiriirka midowga Yurub iyo Soomaaliland walaal marka arintaasi waa mid durba afafaleedu bilowday invitation to go reese wuxuu ka helay wadanka Greeka oo kaga qayb gali doona shirka difaaca marka arintaas waxay u muuqataa in ay Israa'il la dhankeeda ballanqaadkii ay u sameysay Soomaaliland ay kasoo baxayso Soomaaliland ay ballanqaadkii dhankeeda ay kasoo baxayso marka waa arrimaha ay labadooduba ka eegteen danahooda ka hor inta aanay eegin khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'il
0: marka Soomaaliland macnaheedu waxa weeye in aysan qiimeynin ama aysan option kale fiirinin ee ay Israa'il teeda u yeeshay si ayadana teeda ay u hesho
13: may waxa lagu eedeenay marka hore horta oo xiriirku markuu soo baxay lagu eedeenay in dadka Falastiiniyiinta laga soo masaafurinayo dhulkooda in la keenayo xoog lagu dajinayo dhulka Soomaaliland arintaasi been abuur bay noqotay waxana proof gareeyay waqtiga proof gareeyay waxa kale lagu eedeeyay inay Israa'il ka furanayso saldhig military oo ay ka weerareyso xoutiyiinta arintaasi been abuur bay noqotay finally waxay noqotay labada dal inay ka wada hadlaan kaliya wixii dantooda u gaarka ah ee aan ku jirin wixii dana dal shisheeya ama dal saddexaad ku jiro marka lagu daro dalka Falastiin.
12: Aad buu maasiinkaas wuxuu ahaa Axmedki farax idleh oo farax lamaan ugu warramayay xiriirka Israa'il iyo jamhuuriyadda askeed madax bannaanada ku dhawaaqday Soomaaliland dhowaan dhex maray iyo qadiyadda Qudus. Haddana UK, booliska UK ayaa xabsiga u taxaabay 31 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadda lacagaha ka dhaca bangiyada iyagoo adeegsanaya khadka internetka. Kooxahaasi ayaa la sheegay in ay wada shaqayn dhow la leeyihiin koox khubro ah oo ka tirsan bangiyada oo ka caawinaya xogaha iyo tababarada. Haddaba isbahaysiga kahortaga dembiyada internetka ayaa dalkaasi ka wada baaritaanno lagu ugaarsanayo dembiilayaasha, halka xilliyadii hadda ka horreeyey shaqadaasi ay ahayd mid ay ka falceliyeen dad badan. Tom Simons oo ka tirsan BBC da ayaa loo ogolaaday inuu raaco koox howlgal ka wada oo burcadda la dagaalamaysa. Warbixinta soo diyaariyeena waxaa soo jeedinaya Nimcan Cismaan.
14: Haddii aad u haysatay in khiyaanada iyo wax istabamarintu ay muhiimad gooni ah kaliya u leedahay in ay daba galaan booliska oo kaliya, tani waxay kugu noqon kartaa arrin la yaab leh. Waa xilli aroryo hore ah, laba darsin oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa waxay ku sii jeedaan guri dabaqa oo ku yaalla koonfurta magaalada London. Booliisku waxa ay dhulka dhigeen oo ay jeebeeyeen nin looga shakisan yahay inuu ka mid yahay qowlaysatada macluumaadka maaliyadeed ee dadka kuwaasi oo kooxaha burcadka ka iibiya. Tani ma aha natiijo ka dhalatay qof soo sheegay khiyaano lagula kacay, laakiin taasi beddelkeeda baarayaashu waxay si taxadar leh u wadeen beegsiga dad faraha kula jira xatooyo loo adeegsado dhinaca khadka internetka. Dembiilayaasha noocan ah keliya ma bixiyaan macluumaadka bangiyada, waxayse sidoo kale siiyaan taageero dhinaca farsamada ah iyo xitaa tababaro ku saabsan sida dadka macaamiisha ah ee lacaguhu bangiyada u yaalaan looga dhaco iyagoo aan wax shakiya dareemin.
15: Fraudsters have got some advantages in their favor.
16: Kooxaha burcadda ahi waxay yaqaanaan xirfada xatooyo, intooda badanna waxay garanayaan hab ay iska difaacaan ama ay ku raad gataan marka ay dadka dhacayaan. Sida darteed, marka aan adeegsanno habkan ah in aan xoog saarno xogta sidoonka, waxaan qaban karnaa iyagoo aan diyaar ahayn. Waxa kale oo aan qaabkan ku heli karnaa caddeymo dhab ah oo aad u xoogan.
14: Halkana waa meesha ay hadda ka imanayaan cadeymaha ugu badan. 11 bangi ayaa waxa ay sameeyeen kooxa u gaara oo iyagu burcadda raad raaca. Khubaradan haddaba sidoo kale waxay isugu jiraan kuwa sirdoonka dhinaca militariga, booliska iyo shirkadaha amniga ee dhinaca internetka. Baarayaasha sida gabadhan la yidhaahdo Kate oo aan ahayn magaceeda rasmiga ah waxa ay baarayeen xogta bangiyada, waxaana ay soo minguuriyeen qolo lagu wada sheekaysto halkaasi oo kooxaha burcadda ay si qarsoodiya ugu falanqeeyaan qaababka ay wax u dhacayaan.
17: I find it hugely frustrating.
14: Waxay la tahay wax aad looga xumaado in dambiilayaashu ay yihiin kuwa aan xariis lahayn oo bareeraya. Baaritaano yar oo aan samayno ayaa laga yaabaa in lagu aqoonsado shabakad dhan oo dambiilayaal ah ama dambiile kalkaal ah ama xitaa fal dambiyeedka oo dhan. Waxaan kula heshiinay kooxdani inaanan shaacin xogtooda dhabta ah iyo waxa ay qabanayaan, laakiin run ahaantii waxay qabanayeen shaqo aad u la yaab leh. Dad badan ayaa la xidhay, bogag badan oo internetkaana waa la xanibay, sidoo kale kombyuutaradii dhinaca adeeg ayaa lala wareegay. Howlgalladii ugu dambeeyeyna waxa ay keeneen in dad fara badan lagu qabto gudaha waddanka UK iyo waddamo kale oo dalka Nigeria uu ka mid yahay. Halkaasina waxa ka dhisan koox kale oo iyaguna qowlaysata dhinaca internetka ah, kuwaasi oo sii xoogaysanaya.
18: We are relentlessly focused on the threats. We're always watching, we're always hunting for them on the dark web.
16: Waxaan si hagar la'aanaha diirada u saarnaa qataraha. Had iyo jeer waan ilaalinaa xogaha macaamiisha. Nidaamkan burcadda ayaan ku ugaarsanaa. Waana dareemi karnaa marka uu qof dhibanaahi lacag waayo inay tahay wax aad u xanuun badan. Bangiyaduna way ka jawaabi doonaan arrintaasi. Waxaan samaynaynaa in macaamiisha aan lacagahoodu u soo dhicino annagu adeegsanaynaa shabakada qarsoodiya.
18: Is fight on their behalf in the shadows.
14: Tani waa Christy Gust, waxay ka soo kabanaysaa guur hore oo dhibadnaa. Ababka la isku shukaansado ayay hore nin ay uga baratay. Waxa ugu sheegay magaciisa in la yidhaahdo Patrick. Waxa uu soo diray sawir been abuur ah oo ugu sheegay inuu yahay nin u dhashay waddanka Britain.
17: We built this friendship almost.
8: Waxaan noqonay dad saaxiib ah. Saaxiibtinimadaas oo markii dambe isku beddeshay wax kale. Aad ayaan ugu faraxsanahay inuu fariin ii soo diro iyo inaan qadka taleefanka kula hadlo. Kadibna waa uu ii soo jeestay. Xitaa mar buu ii sheegay inuu shil galay. Caawimaad ayuu weydiistay. Wax walbana waxaan u sameeyey inaan gacan siiyo. Naftayda aad ayaan ugu ammaanayaa tallaabadaas. Wuxuu weydiistay, ma ii soo xawili kartaa waxoogaa lacaga? Waxaan u baahanahay inaan qarashaadka iskaga dabaro. Haddii kale isbitaalka ayaan dhex jiifi doonaa, lacagna way khasaari doontaa.
17: Finish that or I'm going to be in hospital and I'm going to be out of pocket.
19: How much did you give him?
7: Imisa lacag ayaad siisay?
20: So, although... Yeah, it was over 80,000.
21: Through that one bank account,
20: Through that one bank account, yeah.
7: Waxay hadda dib u dhisaysaa ganacsigeedii, waxaana dib u yagleelaysaa nolosheeda. Wax kasta oo dhacay kadib, hase yeeshee, waxay mar un niyadda ku haysaa in Patrick sharciga la horkeeni doono.
12: Nimcaan Cismaanaha ayuu ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinayay halkaad nagala socotaan weli waa BBC.
22: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
23: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
22: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
23: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
22: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
12: Waxaag kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa habeen hore waxay qaaday horyaalka Premier League loo yaqaano kadib 20 sano oo abaar dhanka koobka Premier League ay haysatay. Guusha kooxda ay gaartay oo ahayd mid aad loo soo dhaweeyey ayaa meelaha lagu dabaaldegay waxaa ka mid ah qaaradda Afrika oo kooxo taageerayaal badan ay ku leedahay, dadka taageerana ay ku jiraan dad magac iyo maamul sare leh. Haddaba Farax Lamaane oo asagu qudhiisu Arsenal taageeraha ayaa waxaan weydiiyey waxaa ka dhexeeya Arsenal iyo Afrika.
24: Liban oo Arsenal waxaa ka mid tahay kooxaha Afrika aadka looga taageero. Arsenal kaliya maaha, kooxaha Premier League ka ayaara sida Manchester United iyo Manchester City iyo Chelsea aad iyo aad ayaa loo taageeraa, xitaa Liverpool ku dar. Arsenalna waxay ka mid tahay kuwa ugu sii taageerayaasha badan maxaan ku yiraahdaa qaaradan Afrika, waliba wadamada geeska Afrika iyo bariga Afrika taageerada xoogga ku leh. Soomaaliya, Kenya, Uganda, Ethiopia, dhulkaas oo dhan aad iyo aad ayaa looga taageeraa. Waxaan aniga isdhihi karaa sababta loo taageerana waxay tahay Arsenal ciyaartoy waxa uu ciyaaray ama soo maray ciyaartoy Afrikaan oo kasoo jeeda qaaradda Afrika, ma aha ciyaartoyda madow ee Yurub kasoo jeeda, ciyaartoy Afrikaana oo Afrika kasoo jeeda. Tusaale waxaa ka mid ah ciyaartoyga la yiraahdo Kolo Toure oo hadda ka mid ah kooxda tababarayaasha ee Manchester City. Toure waxa uu ka mid ah difaaca Arsenal, waxa kaloo ka mid ah Thomas Partey oo ayan dhawid ka tagay kooxda isagana oo aaday dhinaca Spain, waxa kaloo ka mid ah Pierre-Emerick Aubameyang oo asagana Gabon u ciyaara, waxaa ka mid ahaa Emmanuel Adebayor, waa badan yihiin. Marka Gervinho ayaa ka mid ahaa ciyaartoy marka badan oo waxaa soo maray Afrika kasoo jeeda, Afrika xididay ku leeyihiin. Waxaa kaletoon xusuusanaa Visit Rwanda, waxa weeye barnaamij sponsorship ah ayuu ahaa oo ka dhexeeyey Arsenal iyo Rwanda, inkastoo hadda aan filayo in uusan jirin oo uusan sii soconin. Marka Arsenal waxay ku leedahay raad xoog leh Afrika marka loo fiiriyo tiimamka kale ee Premier League ka ciyaara.
12: Kooxda Arsenal ayaamahan oo dhan waxaa haystay abaar dhinaca koobka, gaar ahaan Premier League oo kooxdan aad mataqaana waagi hore ay ugu soo caan ugu ahayd. Marka Afrika sidee looga arkay, sideese looga falceliyey guusha ay gaartay habeen hore Arsenal oo dib u hanatay koobkii?
24: Inkastoo dee aan anigu ciyaarta markay dhamaatay iska seexday, haddana waxaan ogaaday subaxii markaan toos taageerayaal badan oo Arsenal oo joogay Afrikada Bari inaanay habeenka seexanin, ilaa ay kooxda si fiican uga dabaaldegeen saacadda London markay ahayd 5:00 aroornimo. Ayaa kooxda Arsenal dabaaldegooda videoyadooda maxaan ku jiraa meel walba la soo geliyey. Aad iyo aad horta halkan loogaga dabaaldegay weliba magaalooyinka Nairobi, Muqdisho, Addis Ababa, Kampala intaan ogsoonahay. Marka laga yimaado Liban oo dadweynaha caadiga ah, waxaa jira madax iyagana qaaradan Afrika, weliba gobolkeena kasoo jeeda, oo aanan qaarkood ba ogeyn inay taageeri jireen Arsenal, laakiin hadda bannaanka soo istaagay oo ayagana goonidooda u dabaaldegayay waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya, waxaa ka mid ah madaxweynaha Rwanda oo waddankiisa xiriir gooni ah uu la leeyahay dalka aan iraahday kooxda Arsenal, Paul Kagame oo isagana Twitterkiisa qoraal soo dhigay. Waxaa kaloo ka mid ah Hakainde Hichilema madaxweynaha Zambia. Saddexdaas qof waa saddexda qof ee ilaa hadda afrikaanka ah ee dibadda soo istaagay, inkastoo day jireen dad afrikaan oo lagu yaqaanay taageeradooda, taageerada Arsenal oo ka mid yahay hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee geeriyooday. Haddana Kenya madaxdeeda in badan oo ka mid ah waaba ay safri jireen oo waxay tegi jireen garoonka Emirates ama garoonkii Highbury ee Arsenal ay kasoo guurtay. Madaxweynaha Kenya hadda xilka hayana maba uusan la gabanin taageeradiisa, oo wuxuu sheegay muddo dheer inuu ahaa taageere Arsenal ah, William Ruto, waxaana uu yiri:
1: I'm a proud Arsenal fan.
3: Aad ayaan ugu faanayaa inaan ahay taageere Arsenal. Waa dhab in 20 sano ee la soo dhaafay aanayno ahayn wax dhib yar. Waxaan wajahnay maalmo badan oo qalbi jab ah iyo kuwo badan oo aan guul ku dhawaanay, laakiin haddii aad kooxda daawanaysay in dhowaane, waxaad ogtahay qaabka, quruxda iyo tamarta ee ay dib ugu soo noolaanayeen. Markaa saaxiibadeena horyaalada Ingiriiska iyo Yurub, waxaan leenahay digtoonaada Arsenal way soo laabatay.
1: So to our friends in the EPL and across Europe, watch out. Arsenal is back.
4: Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo ka hadlayay guusha ay gaartay kooxda Arsenal, oo uu si cad u sheegay in uu yahay taageere ku faana. Faraxa dhinaca kaleto, waxaa jira dad caan ah ama celebrity adduunka oo ayagu ruuxdu taageero u ah kooxda Arsenal. Yaa ka xusuusad?
24: Qofka ay aad Soomaalidu u garanayaan horta oo la leeyahay maanta taageero weyn ayuu yahay waa orodyahanka Mo Farax. Mo Farax waliba ciyaaraha markay jiraan waaweyn garoonkuu tagaaba isagu, ma TV-ga kama daawado. Waxaa kaloo ka mid ah dad kaleeto waaweyn ah, fanaaniin ah oo ay ka mid yihiin Justin Bieber oo ka mid yahay ciyaartoyga isagana orodka orda hadda laakiin ka fariista ciyaaraha ee Haile Gebrselassie ee waddanka Ethiopia ka mid ah. Keir Starmer ka mid ah ra'iisul wasaaraha ee Britain ayaa ka mid ah oo isagana soo hambalyeeyay, dadka soo hambalyeeyay uu ka mid yahay.
4: Ugu dambeyntii, Faraxow, ma xasuusataa markii aad bilowday kooxdan inaad taageerto, iyo ciyaartoygii ciyaari jiray ciyaarahooda aad jecleyd ee kooxda kugu soo jeeday?
24: Liibano waqti dheer ayaa kasoo wareegtay, laakiin waa 1999-kii hadaan khaldanayn xilligii aan ugu horreeyay aan bilaabay inaan Arsenal ciyaartooda jeclaado. Waxyaabaha ay jeclaysiiyeen waxaa ka mid ah laba nin oo tiir oo difaac ay lahaan jireen, sida hadda ay Gabriel iyo William Saliba yihiin oo kale. Labada nin haddeer midkood waa commentator ciyaaruhu ka faalloodaa, Martin Keown la yiraahdaa, labadaba qarankay ku jireen Ingiriiska, ninna waa Tony Adams. Marka labadoodaba difaaca gadaale ay tiir xoog leh u ahaayeen kooxda ciyaartoodana sidaasan aad ugu jeclaaday. Kadibna dee waa xilliyadii Invincible kooxda la yiraahdo ay soo baxday oo iyadoon dhinacooda dhulka la dhigin, ay sidaas koobka ku qaadeen. Marka tan iyo xilligaas ayaan Arsenal isdaba soconay.
4: Aad ba odayga dulqaad badan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed Yuusuf.
19: Haddaan intaan ku gudubno Faarax Lamaane iyo falaqeyntiisii, kooxda Aston Villa ayaa iyaduna waxay ku guuleysatay koobka Europa League. Arsenal iyo PSG dhawaan bay ciyaari doonaan Champions League. Idaacaddii Galabtaan oo soo saaray Cabdishukur Heybe Kilaas, anoo Liibe Cabdi Wasamaa idinla socodsiinayay, tan iyo kulan dambe nabaday.